0: коли музика і пісня увійшли у ваше життя, пані Люба?
1: Ви знаєте, це таке питання для мене тяжке, тому що я своєю свідомістю це не пам'ятаю. Але мама каже, що я почала скоріше співати, як розмовляти. А взагалі пам'ятаю себе з дитинства, що маленькою, коли я ставала на відро, робила собі так сцену, ще так дуже не говорила, але дуже чисто співала. Це пам'ятаю.
0: А де ви народилися і як проходили ваші дитячі роки?
1: Народилася на Україні, в місті Рівному. Так, як кожне дитя, в тих роках було і бідно, і голодно, і холодно. Але було багато любові, я була дитина, яку дуже всі любили. Мене ніколи не били, мене ніколи не наказували ніяк. Говорили завжди, що я дуже була таке позитивне дитя, слухняне, не було за що бити і сварити. Так що я думаю, що в мене дитинство було цілком приємне.
0: Ви згадували, що з маленьку ви вже починали співати, виступати на сцені, на відрі. А коли ви справді почали займатися хоча трохи тою музикою під керівництвом когось, було це в початковій школі, у тих нижчих класах?
1: Так, це було в нижчих класах, причому моя мама була дуже людина, яка слухала дитину, яка сприймала дитину, чи та дитина має на то якийсь талант. І мені завжди розказувала таку пригоду, що ми зайшли в магазин музичний, дитячий, а там був такий малий цимбалик, і я дуже хотіла його купити. Мама мені, може, на останні гроші купила той цимбалик, і поки ми їхали в автобусі, може, три зупинки, я вже на тому цимбалику грала якусь пісню, а це я ще в школу не ходила. І один чоловік там сидів біля неї і сказав, що цю дитину обов'язково дайте до музичної школи. Так що така нагода, і мама мене повела в музичну школу, хотіла мене віддати на фортепіано, але на комісії сказали, що в мене дуже хороший слух, що скрипка – це буде ідеально.
0: Так що скільки років ви навчалися грі на скрипці?
1: Ну, в початковій школі 7 років, потім було музичне училище і закінчила грати, вчитися, коли мені було 20 років.
0: Це ви навчалися грі на скрипці? А які інші школи ви в Україні закінчили?
1: Так, основну школу, 10 класів нас тоді було. Це, в принципі, все. Потім з училища, це середня школа. А потім так доля мене завела сюди на Словаччину, і в слідуючі роки навчання проходили тут.
0: А як ви потрапили у Словаччину? Як так сталося?
1: Так, перша моя мама повернулася на батьківщину. Я вже була заміжня, і якось думки не було такої, щоб переїхати сюди, тому що мій тепер вже небогий чоловік не хотів сюди їхати, тому що він не мав нічого спільного зі Словаччиною. А потім якось ми так з мамою трошки поговорили з ним і пересвідчили, що ще не є так пізно для нашого віку переїхати в другу країну. Переїхали в 91-му році, що, думаю, теж для нас це було дуже важко. Ми не володіли словацькою мовою. Причому вже ми, і мій чоловік, і я, були сформовані особистості на Україні, вже мали якийсь став.
0: Скільки вам було тоді років?
1: Мені було 30, а Валерії було 34. Це вже такий став, коли вас знають в місті, коли з вами рахуються. Я вже була на тоді відмінник народної освіти України. Тобто ми вже склались як особистість. І коли ви приїжджаєте в країну, де, в принципі, про вас нічого не знають, і падаєте абсолютно на дно, і починаєте важко, тому що не знаєте мови. Можете ви комусь розказувати, що ви володієте якимось музичним інструментом. В музичній школі не можете працювати, тому що не володієте мовою. Я, наприклад, приїхала, перша моя праця в Словаччині була така, що я робила в одного підприємця, продавала картоплю, кавуни, що мене це дуже зворушувало, що він завжди дуже посміхався в доброму, як я продавала кавуни, як музикант. Я їх завжди слухала. Від мене навіть дуже хотіли купляти кавуни люди, тому що я так прослухувала цей кавун, і я казала завжди, купіть цей кавун, цей буде добрий. Навіть не надрізувала. Тобто я вже там якось пристосувала ту свою музичну освіту. Тепер вже це зі сміхом згадується, але ми пережили багато тяжких часів. На початку чоловік мав великі депресії, тому що для нього це була дійсно чужа країна.
0: Так що, мабуть, тривало певний час, доки ви адаптувалися на це словацьке середовище. Але я ще повернуся, ви згадували, що ваша мама повернулася на свою батьківщину, значить її корені є тут, у Словаччині, так?
1: Так, при Бардоєві дідусь і бабуся померли, на жаль, вже на Україні, а вона вернулася як потомок.

0: Гостем передачі «Клуб особистостей» є музичний педагог, культурно-громадський діяч, співачка, член вокального дуету «Вишиванка» Любов Герусова з Кошиць, яка у 1991 році з України повернулася на батьківщину своїх батьків у Словаччину. Спочатку, як ви кажете, ви працювали на таких роботах, які, напевно, не приносили вам таке задоволення, як праця з музикою. А де працював чоловік?
1: Я можу сказати, що я така людина, що я люблю кожну роботу. Я навіть продавала фрукти, овочі, і мені це сподобалось. Я любила розмовляти з людьми. Якось я взагалі не задумувалася. Я просто брала, що це такий етап життя.
0: І вчилися словацької мови.
1: Ну так, тому що ви мусите говорити з тими людьми на мові, яка в цій країні головна. Ну, ясно, що я собі як згадую тепер, як я говорила тоді по-словацьки, так мені трошки то сміху, але нічого, навчилися. Ну, а чоловік працював спочатку на шротовиську, що для мене це було страшне пониження. Він пан інженер, розумієте, і він на таку грязну роботу пішов. Ну, але виходу не було, він дуже був відповідальна людина в ціле життя, в нашому сімейному житті. Можу сказати, що таких чоловіків є мало. Він надзвичайно добрий був партнер, надзвичайно добрий був батько і дуже відповідальний. Тобто він не міг сісти і сказати, ну, це не моя професія, я це робити не буду.
0: Значить, працював на такій роботі, яку знайшов.
1: Так, не було треба, може, так володіти словацькою мовою.
0: Але ви все ж таки не зістала працювати, продавати кавуни, слухати, постукувати, котрий із них спілий і котрий буде добрий, бо ви пізніше все ж таки пішли працювати у центр вільного часу, який був набагато ближче до вашої професії, так? Цей перехід був від кавунів або ще були якісь інші роботи?
1: Та ще була така цікава робота продавання квіток. Я побачила оголошення, що приймуть продавця квітів, але було написано, що мусить бути практику мати або вивчена. А я ні те, ні друге. Думаю, але прийду. Приходжу, а така жінка старша, пані Поточнякова, як тепер пам'ятаю, вона каже, а ви вивчена квітінарка? Я кажу, ні. А ви були, десь працювали? Ні. А вона каже, я написала в оголошенні, ясно, чого ви прийшли? А потім мені сказала, що я була настільки от неодбитна, що вона мене просто не могла збавитися. І в кінці кінців вона мене лишила. Мене та робота дуже бавила, тому що вже це була більше естетична, як кавуни і картопля. Я в'язала ці квітки, в мене були руки абсолютно знищені, тому що квітінарки, вони, крім тих квіток, вони ще в'яжуть ці машлічки, ці бантики. Ну, а тут треба працювати з дротом. Знищені руки, але мені дуже подобалось, тому що можна було творити. Десь це була вже така більша професія, мені ближча. Ну, а потім одного гарного дня в мене був конфлікт з шефом, і він мене просто вигнав. Я зі слізьми прийшла за подружку. У мене була така одна єдина подруга ще з дитинства, коли ми їздили один до другого в гості, Мар'їнка. І вона каже, ну, досить. Де ти працювала в останньому часі на Україні? Що ти робила? Я кажу, в палаці дітей та молоді. От ідемо до палацу дітей та молоді. Вона мене відвела туди, пустила на коридор, ніяких знайомств, нічого. Каже, іди прямо за директором. І я так і пішла. Прийшла до палацу дітей та молоді, це ЦВЧ Доміно, вона по-працьки. Тоді був директор пан Іван Кімак. І він якось так з такою симпатією до мене віднісся, з таким порозумінням, і прийняв мене на роботу. Хоча я тоді ще зовсім не добре говорила по-словацьки, тому що ми в липні 91-го приїхали, а я вже в листопаді 91-го вже працювала в палаці дітей та молоді. Тобто влітку я працювала в тих підприємців, а потім вже від листопада місяця в центрі вольного часу. Ой!

0: Гостем передачі «Клуб особистостей» і надалі є музичний педагог, культурно-громадський діяч, співачка Любов Герусова з Кошиць. Після переселення у Словаччину вона у певному часі почала працювати в Кошицькому центрі вільного часу «Доміно». Чим вона там займалася?
1: Ви знаєте, тим, що я на Україні мала фольклорний ансамбль, «Веснянка» називався, і займалася вже на ту пору автентичним фольклором. Я приїхала до Словаччини і зрозуміла, що вони ще в пелюшках, вони ще цим не займаються. І я собі так придумала, що я витворю співочу групу спочатку, тому що на фольклорний якийсь колектив ще було рано. І вийшла в мене така співоча група «Ганічка», з якою ми співали «Веснянки», але такі, що я дійсно я поїхала на експедицію в Словаччині. Хоча тепер мені це ясно, що я не можу збирати автентичний фольклор, коли я не володію повністю мовою. Це вже я тепер розумію, що я тоді теж сама була в пелюшках. Але мене це бавило, я щось десь себе шукала, і директор мене в цьому підтримував. Цілком. І вже на коляди ми співали колядки, ми в місті пішли по колегах прямо по квартирах в Кошицях і ходили з дітьми, потім нам надарували різних солодощів, грошей, потім прийшли до мене з дітьми, розділили це все. Тобто вже тоді, за таку коротку добу, я думаю, що це було вже цікавіше.
0: Та у 2003 році ви центр вільного часу «Доміно» покинули і перейшли працювати в основну школу мистецтв по вулиці Янтаровій. Чим була обумовлена ця зміна?
1: Ви знаєте, по-перше, зміни настали в «Доміно», в центрі вільного часу, там змінився директор. А потім в моїй долі так складається, що кожні 10 років в мене настає якась зміна. І мені здавалося, що от це тепер настав час, щоб я щось в своєму житті поміняла.
0: Ви вже навчилися мови?
1: Ну, я думаю, що так. Що в мене вже було зі словацькою мовою набагато краще, тому що я вже навіть в Палаці дітей та молоді від 92-го року працювала як завідуюча відділенням естетики. Це було велике відділення, де було багато викладачів, багато учнів. І я там дуже багато навчилась. Я вам скажу, що я дуже рада, що доля мене закинула саме до того палацу дітей та молоді, тому що там настільки широкий спектрум занять, що людина мусить просто володіти всім. Я там навчилась працювати на комп'ютері, я мусила володіти мовою, я мусила вийти на сцену, говорити по-словацьки, мусила робити якісь пропозиції цілословацьких міроприємств. Ніхто вас не навчить, але вас просто кинуть до води, плавайте. А видно, якщо людина має якийсь в собі трошки талант, так він в такій ситуації проявиться.
0: А що ви спочатку навчали дітей в основній школі мистецтв?
1: Я спочатку в музичну школу потрапила так, що вони хотіли приймати більше учнів на гітару, а не було досить вчителів. А так як я мимо скрипки в 15 років почала грати на гітарі, так цілком зручно нею володію. І мені запропонували, щоб я там підробляла трошки, мала пару учнів на гітару. Ну, а потім рік-два попрацювала, а потім подивилася, що праця мені ця подобається, але, в принципі, я була вивчена як скрипачка. Потім мені дали пару учнів на скрипку, і так потихеньку я пристосувалася до того, що почала працювати в своїй спеціальності, тобто вчити дітей грати на скрипці.

0: Знаємо, що в певному часі, не знаю, чи ще й тепер було модно віддати дитину в основну школу мистецтв, щоб вона навчилася грати на якомусь музичному інструменті. Важко вчити таких дітей, які є в школі, часто лише із-за бажання їхніх батьків?
1: Так, є дуже важливо, щоб дитина так само хотіла, як батьки. Але є дуже важливо і щоб інтерес батьків був дійсно серйозний, тому що деколи дитина сама не знає, що вона хоче, чи то правильно, чи неправильно. Десь треба таку золоту серединку, щоб і дитя хотіло вчитися, щоб був там інтерес, і щоб він цей інтерес не втратився, тому що багато дуже дітей приходить грати на скрипці. Це дуже важкий інструмент. І там треба терпіння і вчителя, і дитини, і терпіння батьків, тому що той інструмент перший рік не грає, він дійсно скрипить. Не тому, що це скрипка. Але батьки для нас велика поміч, тому що якщо батьки не беруть, то так, що сьогодні дитині хочеться, а завтра не хочеться, і вона не прийде. Але все-таки наполягають на тому, що ти щось почав, треба докінчити. Я завжди ставлю приклад в себе. Якби не моя мама, я б скрипку ніколи не закінчила. Вона мені сказала, почала? Значить, її закінчиш. І от якщо б в мене в житті не було такої мами, я би не знаю, де б, може б, сьогодні працювала десь, може б, краще склалася моя доля, хто його знає, але я спокійна.
0: Я пам'ятаю, що ви мені колись сказали, що у кожної дитини є якась міра музичного слуху, що немає дитини без слуху. Є це справді так?
1: Я говорю зі своєї практики. Ви знаєте, в моєму житті було таке, що приходили діти 4-річні, 5-річні, тому що я починала, наприклад, в Словаччині зі співом, я згадую на ту Ганічку. А потім, крім Ганічки, я це забула сказати, я ще потім робила в центрі вольного часу такий співочий гурт «Домінко». Це були маленькі дітки від 4 років, і я робила з ними такий дитячий репертуар. Складала й сама пісні, і пан Гловацький писав тексти, я писала музику, тобто творила сама репертуар. А це вийшло з того, що в 94-му році в мене народився син, і коли я хотіла йому щось співати, так російські пісні могла співати, українські пісні могла співати, але коли я хотіла співати словацькі дитячі пісні, мені їх просто не

0: просто напросто. Але коли вони приходять, такі діти, не всі діти зразу співають чисто, чи когутик яраби, чи не знати що, може на одному тоні. Але якщо з дитиною систематично працюєте, воно розвивається. Але якщо це не розвивати, воно дійсно, та дитина виросте без музичного слуху, без голосу, якщо не розвивати. Але якщо розвивати, кожна дитина, в принципі, мені піддалась.
1: Значить, треба так розвивати, як і м'язи розвиваються, так, якщо хочемо щось робити. Так що кожну дитину, з вашого погляду, можна навчити грати на музичному інструменті?
0: Можна, ну там знову приходять інші фактори, яка музична пам'ять в дитини, які моторичні здібності. А найголовніша проблема, що торкається дітей, це ритм. Це неможливо навчити. Це от якщо є діти, які не мають ритм, це дуже тяжка праця і дуже тяжко навчити дитину ритму. Мало коли зустрічались мені такі діти, але й тепер маю таких учнів, коли дуже здібні, дуже розумні, дуже інтелігентні, мають надзвичайно добрий слух, але не мають ритм. Це є страшна біда.
1: Я думала, що ритм – це щось дуже тісно зв'язане із музичним слухом. Бачу, що це є щось інше.
0: Так, так. Це просто то, що вам дається природою. І, можливо, можна багато працювати з цим, і дитина випрацюється, але це найтяжче. Нас навіть на високій школі вчили, що з ритмом – це найбільша проблема.

0: Z minulého roku vy pracujete zastupníkom direktora vašej osnovnej školy mistectv. Značiť cenová vypovedalnosť, bolšie manažerskej, administratívnej roboty i menšie času dla muziky i písania, či ne tak?
1: No tak, to je pravda. I ja vám скажу, як кожна праця, мені ця праця подобається, я себе там так само знайшла і багато речей навчилася. Різні програми на комп'ютері, різна агенда, яку я перед тим абсолютно не володіла. Праця з людьми. Я сама для себе розумію то, що я менталіти все-таки української, а працюю в колективі, де 60 викладачів словаків. Так що я думаю, що не є це легке завдання і не для мене, але я думаю, що і вони, мої колеги, я думаю, що якось так звикнуть на мій характер і на мої якісь манери, на мій менталітет. Я розумію, що я все-таки виходжу з іншої країни і це останеться вже мою до кінця життя.
0: А чи відрізняється український менталітет від словацького?
1: Ну, я на собі відчуваю, що я, можна, деколи чересчур пряма, чересчур відкрита, скажу правду, яка, можливо, не подобається людям. Але завжди кажу правду і позитивно, і негативно. Тобто я вмію їх похвалити людей, але знову, якщо треба сказати правду неприємну, я вмію її сказати, і я не цураюсь цього.
0: Але я думаю, що і між словаками є і такі люди. Як презентується ваша основна школа мистецтв у контексті Кошиць або ще й ширше?
1: Ну, так я рахую, що наша школа, я думаю, що одна з найсильніших шкіл міста Кошиць. По-перше, ми маємо найстаршу традицію. Ми найстарша школа на Словаччині. Ми на слідуючий рік будемо святкувати 235 років. Потім багато є якісних учнів. Маємо дуже сильний духовий оркестр, який грає таку і популярну музику. Диригент є наш директор. Він дуже багато працює з цим колективом. Колектив абсолютно на кожній міській акції працює, виступає. Я думаю, що його знають жителі Кошиць і на магістраті нас завжди кличуть на концерти. Маємо учні, які ходять на міжнародні конкурси, на цілословацькі конкурси, займають призові місця. Чи то скрипалі, чи то акордеоністи, чи піаністи, флейтисти. Просто я думаю, що я тепер не роблю рекламу. Якщо будете вибирати школу, то йдіть на Янтарову.

0: Слухаєте передачу «Клуб особистостей». Нашим гостем є музичний педагог, культурно-громадський діяч, співачка Любов Герусова з Кошиць. Ми дотепер говорили майже виключно про ваші активності, поєднані з вашою професіональною роботою. Та крім цього, у вас були і є активності, завдяки яким про вас знають аж далекі Америці. В першу чергу будемо говорити про дует «Вишиванка», в якому ви співаєте з Адріаною Баловою, і пісні якого звучать у цій нашій передачі. Скажіть, яка щаслива доля вас звела докупи із Адріаною?
1: Я думаю, що дійсно це щаслива доля, але взагалі, знаєте, щаслива доля не буває без активності самої людини. От я приїхала на Словаччину, мені якось захотілося співати. Тому що я на Україні мала таку подругу, ми співали деколи разом, як дует. Правда, не мали ми якісь концерти, просто для себе. Я прийшла на Союз українців русинів, там працювала Ольга Балова, це мама якраз Адріани. Якось ми так познайомилися, таке я була, тільки приїхала з України, розказувала, як сюди приїхала, чого приїхала, що роблю. І кажу, ви знаєте, я би хотіла співати, але мені треба було знайти якусь, можна, жінку або дівчину, щоб співати дуетом. А вона каже, ну, може, я і знаю таку дівчину. І привела свою дочку. Ну, але уявіть собі, я мала тоді 30 років, а вона мала 20. 10 років різниця. Вона ще таке було дитя. Вона не була зріла для тої музики, але коли ми зустрілись перший раз, якось симпатія була на обидвих сторонах, але коли попробували поспівати одну пісню, я їй зразу навчила вишиванку і попросила, щоб вона мені там потримала той перший голос, я другий, і мені зразу сподобалося, що у нас є така гармонія, що ці голоси зливаються. Але початки були такі трошки на силу, тому що я більше хотіла співати. Адріана не мала ні стільки часу, вона ходила на консерваторію. Вона ще була молода, вона хотіла десь, може, з однокурсниками їхати. Хоча мали ми концерти, працювали над репертуаром, але я думаю, що Адріана більше тоді була така, що щось пообіцяла і настільки була відповідальна, що не хотіла мені зробити якусь кривду. Ще серцем так не жила для цієї пісні. Аж потім, коли це було десь, мабуть, що вона була вже 30-річна, я думаю, що в неї десь просто з'явились такі почуття до тої пісні, що людина хотіла це. Просто в неї було бажання. Вона сама шукала репертуар. Ми поїхали в Данію, вона там слухала Бічевську. Ви ще сказала, що цю навчимось з неї. Просто це був як душевний вулкан такий. От вона просто почала відчувати слов'янську пісню, а головне російську, українську. Так що мене це дуже й потішило.
0: Ви співаєте передусім ліричні пісні, романси, балади і баладичні пісні, українські, російські, русинські, словацькі чи моравські, як ви казали, слов'янські. А як це було на початку? З яких пісень ви починали? Ви згадали «Вишиванку», значить, це була українська пісня. Так що спочатку лише українські та російські, так?
1: Так, спочатку були українські і російські. А ви знаєте, я згадую цей 91-й рік, це ж я приїхала з України. Я не розуміла цієї політичної ситуації, що це був такий неспокійний рік. А я тут зі своїми російськими піснями і українськими. А це для словаків це було все рівно. Це був Совєтський Союз. І я, наприклад, і рада, що в мене не було цього блоку. Якось мені було все рівно.
0: Бо ви б не співали ці пісні, так?
1: Так. Я, наприклад, я думаю, що якби я відчувала цю ситуацію, я би, напевно, не співала українські, російські пісні, бо мені було б якось незручно. Але тим, що я свіжо приїхала на Словаччину, я якось в політиці ще так не дуже зорієнтувалась, були інші проблеми. Тому що я ще вернусь до того 91-го року, ви знаєте, це для нас був страшний перелом в житті. Ми приїхали сюди, нас пропали всі гроші, тому що на Україні там так само було якийсь безпреділ, як кажуть русські. І ми приїхали сюди голі босі. І ми жили так, що я не могла собі дозволити купити йогурт. Це був страшний стрес для нас обидвох. Ну, але я була рада, що якось позитивно на це трималися ми якось один за другого. Так що вернусь до пісень. Ми співали українські, російські в 91-му, що я думаю, що це було сміливе з нашої сторони. Адріана мене якось в цьому слухалась, а я йшла просто за відчуттям своєї душі. От мені вони подобались, я взагалі не рішала це, чи це модно політично, чи це комусь подобається, не подобається. Потім я згадую, ми зробили такий вечір руского романса в 91-му році, що, в принципі, ніжна революція і так російська мова абсолютно була непопулярна, це я тепер знаю. І я прийшла за одним російським чоловіком, котрий, в принципі, за тоталіти був, були культурні вечора якісь русські, він такий був там популярний. А він мені каже: «Люба, що ти робиш? Кому це тепер треба? Схаменись!» Я так не зрозуміла. Ясно, що він не прийшов на той вечір, але ми зробили цей вечір, причому зробили в центрі вольного часу. Пан директор нас якось сприйняв нормально. Ми ще запросили гостя. Олег Коротков тоді співав в опері, російський співак. Він прийшов, ми співали пару романсів. Не було багато людей, але були дійсно люди, які душою сприймали цю пісню. І я мала дуже позитивне враження від того вечора. Потім нас якось запросили в Братиславу в радіо і теж питались весь час, а чому співаєте тепер, в такі роки, а ви співаєте російську пісню на словаччині? Ну, я тоді завжди потім для себе вже зрозуміла, що ми десь там не туди повернули. Але для себе потім собі сказала, що в принципі пісня не має нічого спільного з політикою. Пісня абсолютно автентично працює на душу людини, а це не має нічого спільного з політикою.

0: A potom bol zápis vašich píseň u našej ukrajinskej studii Slovackého rádia v Prijaševi, zápis vašich koncertov, výstupov v telebáčení i počala sa, možno skazať, vaša doroha za úspechom, bo ja znaju, že dla dejakých vašich sluchačov vaši písni je balsamom na dušu.
1: No, jakoś tak trápilo v žití, že u nás sluchači naši od pranatálneho veku až po smrť. Дійсно, є слухачі, які дотепер слухають нашу музику і питають, і весь час знайдеться, хтось напише мейл, що пошліть нам CD-чко або альбом. Я думаю, що ані ми багато, може, зусилля якось так не виклали для цього, але, напевно, коли співається від душі, коли людина це робить дуже від серця, і слухачі, напевно, сприймають це дуже серцем, і нам дуже подобається, що в нас такі слухачі дуже душевні люди, скажімо так.
0: Як ви вже згадали, вам вийшов і подвійний альбом CD і DVD ваших пісень. У співпраці з ким вам вдалося це зробити?
1: Ви знаєте, я би повернулася ще до першого альбому. Ви згадали Словацький розглас, так, українська студія. Але ми потім ще вирішили, в нас було більше вже пісень, ми вирішили записати перший альбом, а це була така аудіоказета. То, якщо може, я розкажу пригоду, як ми їхали в Пряшеві, ми знайшли студію, що їдемо туди записувати. Ну, все, домовились, що їдемо в автобусі, на задньому сидінні сидимо з Адріаною, гітара в руках, якісь хлопці біля нас сіли, і щось ми розговорилися, вони куди їдете. Я говорю, що так, їдемо записувати. А вони, в яку студію? В таку-таку. Ні, туди не їдьте. Оце доля, розумієте? Це просто доля. І говорять, ні, ви туди не їдьте, ви їдьте в ту студію. І що ви думаєте? Ми поїхали в ту студію, яку вони нам сказали. Приїжджаємо, є там звуковий оператор, такий молодий хлопчина, вже не знаю, як його звати. А він зразу ж мав простір, і ми домовились, і почали записувати пару пісень. Він записав, а потім записали тільки пару пісень, ми записували наживо, то значить, що я грала на гітарі, і тут же ми наживо співали. А потім домовились на слідуючий тиждень, приїдемо дописувати щось. І тут нам дзвонить один чоловік і каже, що він хоче з нами зустрітися. А це трапилось так, що цей технік, котрий нам записував, він ще працював з паном Кочищаком, котрий мав Дубарт видавництво. І коли пан Кочищак прийшов до нього, щоб забрати якісь свої касети, він каже, я тобі пущу одні-дві баби. А пан Кочищак послухав і сказав, зроби стоп, скажи, щоб вони нічого не писали, я все заплачу, тільки це мусить вийти під Дубартом. Це була перша пригода, так вийшла в нас перший альбом, то значить, що ми не заплатили ні за студію, ні за що, просто все заплатив він. Потім другий альбом, історія того CD-DVD, що ви згадували, це теж була така цікава історія, тому що ми були в словенському телебаченні і розказували про свою діяльність, десь ми там співали чи що, і заспівали пісню. Редакторка спитала, чи не хочемо записати другий альбом. Я кажу, ми би і записали, але грошей немає, так, по-простому. А це пішло до етеру, ясно, і дзвонять нам з телебачення, що з Банської Бистриці відкликався якийсь чоловік, що він хоче профінансувати цілий альбом. І дійсно, він профінансував наші всі готелі в Бистриці, в Бистриці студію заплатив, музикантів. Це був досить дорогий проєкт, я навіть не знаю, скільки грошей на це пішло, але дійсно нас це нічого не стало. І це просто якась така нагода або така доля в справному місці в справний час. А ще було дуже цікаво то, я добавлю, що пан Роса, котрий був шефом цього видавництва ПРО-СРО, він ніколи в житті не дивився народносний магазин «Словацьке телебачення». Перший раз в житті дивився. Каже, ніколи в житті він не бачив цю програму. Оце була перша в житті програма, а він причому вже роки живе на Словаччині. І це просто доля.
0: Так що все ж таки, здається, що щаслива доля існує.
1: Так, ясно. Але активність людини теж мусить бути при тому.

0: Гостем передачі клуб особистостей і надалі є музичний педагог, культурно-громадський діяч, співачка Любов Герусова з Кошиць.
1: Та у вас є і пісні на слова відомих поетів, таких як Єсенін чи Руфус. Хто над ними робив ви?
2: Я. Деколи є така муза, от вам сумно, або якісь маєте такі думки, і якось відразу прийде, і прийде мелодія. Я не записую це на ноти, просто маю це в голові, навчу Адріано, і з того є пісня.
1: А де всюди ви виступали дотепер?
2: Ох, так, в Словаччині, в принципі, я можу сказати, що від Михайловець аж по Братиславу, потім йдемо далі, Прага. Це дуже було цікаве мероприємство в Народному театрі в Празі. Потім Данія, Венгрія, Москва, Петербург, Київ, кінці-кінців Америка, але так ми поїхали, що там впали ці близнюки, будинки. Так якраз в тому році ми там були. Так що, думаю, що досить багато ми наподорожували з вишиванкою.
1: А де у вас були найкращі чи найуспішніші концерти, як ви вважаєте?
2: Ви знаєте, успішний концерт може бути і в кухні дома. Тому що наскільки є важливо, щоб от люди, які там слухають цю музику, щоб сприймали це душою. Ми більше всього оцінили, напевно, для себе наш успіх – це Прага Народний театр, потім Данія, Москва, Петербург. Тяжко сказати, ви знаєте, в кожному місці нас сприймали дійсно дуже добре. Я, наприклад, завжди думаю про тих данів. Для мене це досить такий холодний народ. І ми там співали українською мовою, а може і по-російськи, вже не пам'ятаю, тому що ми, в принципі, аж такого розділу не робимо. І уявіть собі, що ті дані сиділи там і плакали. Але для нас це було ясно, що вони не розуміють цієї мови. Але видно, та музика і ту енергію, яку ви даєте, я завжди кажу і дітям, і з Адріаною ми завжди говорили, що я, якщо маю мурашки по шкірі, значить публіка має їх так само. Тобто ви, якщо віддаєте ту енергію, так та енергія просто йде десь, вона йде по повітрі, через якісь невидимі канали, і та людина просто, ви доторкнетеся до її душі.
1: Значить, ви даєте ви свою енергію, але й свої емоції.
2: Так, я завжди кажу, ви знаєте, професіонально робити так не можна. От якраз можна співати деколи. Так, раз до місяця концерт, тому що ви дійсно фізично викладаєте свою енергію. А якщо, от, уявіть собі, є такі музиканти, які, або співаки, які мають шнуру концертів і співають, я не знаю, 30 днів до місяця, це просто можна вмерти.
1: Та ви співаєте і співали не лише у вишиванці, бо ви активно працюєте і в Союзі росіян в Кошицях, а саме з цією організацією поєднані і ваші інші активності, програми. Ви очолювали і колектив «Дружба» при Слов'янській восьмирічній гімназії. Ви там з ними ж і співали, так?
2: Ну, так я дуже згадую в доброму на цих дітей, тому що ви уявіть собі, прийдете в гімназію, звичайна гімназія, звичайні діти, які не музично здатні, там мені теж освічилось, прийшли діти, вже не маленькі, 12-річні, 13-річні, якраз в такій пуберті страшній. І не співають. Просто фальшиво співають. А тепер бачу, що людина хоче ходити. Так що я роблю? Я кажу, Янко, ти співай тихо. Тому що я з ними говорила по-словацьки, але співали російські пісні, тому що це були, в принципі, словаки. Хоча були там і діти російські. Але мене що зацікавило, що от ми починали так бідненько, в один голос, фальшивенько десь там, щось я підспівала. А коли вже ми виспівались, коли у нас було 10 років нашому колективу, ці діти співали тройголосся. Вони просто, якщо співали, в мене зараз мурашки по шкірі бігають, тому що вони так співали, що в мене мурашки були от дійсно від їх енергетики. Вони просто закохані були в російську пісню.

0: Нашою співрозмовницею і надалі є одна з вишиванок, музичний педагог Любов Герусова з Кошиць. Та ми б, мабуть, не мали забути і про вашу акторську кар'єру в самодіяльному драматичному колективі «Думка», який працював при Кошицькій регіональній раді Союзу русинів українців Словацької Республіки. Як довго ви там працювали і як згадуєте про цей період вашого життя?
1: Я дуже люблю грати в театрі. Ви знаєте, стільки тепер, коли в мене сталося таке нещастя, коли пішов з життя мій чоловік, я от думала, що, напевно, коли я буду менше працювати, я піду грати в театрі, в самодіяльному. Тому що це просто таке відчуття на сцені бути актрисою, хоча б в такому театрі. Я грала там в двох п'єсах, і я отримала дуже велике задоволення.
0: Та я повернуся ще до вашої кар'єри співацької. Хоча в останньому часі дует «Вишиванка», на жаль, має менше концертів. Такі ви з Адріаною зайняті? Чи яка є причина цього?
1: Ви знаєте, воно так сталося в житті. Я вже згадувала, що я вдова вже майже 2 роки. І якийсь настав час, що мені співати тяжко.
0: Значить, ваші пісні і почуття, які ви хочете передати в цих піснях, вам, мабуть, дуже нагадують вашого чоловіка, так?
1: Так, всі концерти, знаєте, коли ми їхали на концерт, він завжди нам приніс гітару, приніс костюми. Приїхали ми з концерту, він нас теж зустрів. До кінця я можу сказати, що коли ми записували перший альбом, він мені сказав: «Люба, ти не можеш грати на такій балалайці. Купи собі нормальну гітару». Пішли, ми купили гітару, вона не була аж така дорога. Прийшла додому, він не був музикант. Я прийшла, почала грати, а він каже, що то не добрий звук. От не музикант, але він настільки мав такий і слух, і смак музичний. І ми пішли дійсно в магазин, додали ще стільки ж, купили дорожчу гітару, я дотепер на ній граю. І вона дійсно, от я роками розумію, що наскільки він мав правду, що вона просто має такий об'єм, що там якщо дасте струну басову, так вона звучить. Так що я думаю, що вони при тих піснях, знаєте, всі ці баладичні, ліричні пісні, якщо ви хочете співати з повною енергетикою, так пропускаєте це через душу, згадуєте якісь життєві ситуації вашого життя. І, напевно, мене весь час вертає до тих наших спільних років. Це ще тяжко, це все свіже.
0: Але я вірю, що прийде час, коли голос дуету «Вишиванка» знову буде звучати на наших сценах.
1: Та я думаю, що так. Адріана дуже зайнята в театрі, вона працює як актриса театру. І часом нам і дзвонили, і запрошували на якісь концерти, але завжди в'яжеться це на час Адріани, чи може з театру піти. Багато відмовлень було з нашої сторони, але, наприклад, ясно, після смерті мого чоловіка ми мали концерт. І я думаю, що він був страшно набитий енергією, тому що мені було це важко, Адріана це завжди відчуває. І так, але тепер якраз написала нам Тетяна Пірнікова, вона має в Пряшеві віолу, яка працює з концертами, і з співаками, і з музикантами. Вона тепер писала проєкт і підключила там і «Вишиванку», що хоче зробити такий вечір, що буде вечір словацької якоїсь пісні, української, так що дала нас до проєкту. Я думаю, що, можливо, це буде такий якийсь старт для нас, а потім побачимо.
0: А що вам в сучасному приносить найбільше радості?
1: Найбільше радості? Та все. Сонце світить, радію, от бачу вже і небо голубіше, і більше сонця, весна приходить. Людина мусить радість знаходити в таких звичайних речах, тому що не все так просто в житті. Мене, наприклад, тепер знайома позвонила, що має страшний діагноз, і думаю, що все це відносно в житті, і треба радіти простим, елементарним речам. І старатися робити людям більше добра.
0: Дякую вам, Люба, щиро за розмову. Бажаю вам, щоб ті найкращі почуття з ваших пісень постійно наповнювали і вашу душу, і робили ваше життя гарним і щасливим.
1: Я дуже дякую за розмову і за запрошення. Дякую нашим слухачам, дякую радіо, що не забувають за нас, за «Вишиванку». І бажаю так само здоров'я, щастя і більше радості в житті.
0: Гостем передачі «Клуб особистостей» була музичний педагог, культурно-громадський діяч, співачка, магістер Любов Герусова з Кошиць. Передачу у березні 2018 року записала редакторка Людмила Гар'янська. Музична співпраця Віктор Гащак, звукова Сергій Ковач.